همین کوتاه نه کم از تمچ بگم سر نمید تو میادی این راجه سر نمید حالا صفرانو نواتم سو سر نمید ابراهام صفرانو نواتم سو سر نمید دبی صفرانو سو نواتم سو سر نمید وان تون کنو آن دبی را دار منانو پیو بچ میاتم ابی از سو بچ میاتم na anyumra so betumi aje mawani kwa rada o baba mawani akuma be